0: Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Costeletas de agulla de

0: días, comenzamos por unha triste nova achadas en vida a moza de 24 anos que desaparecera en Lugo hai 10 días. Mónica Santos.
1: Esta mañá foi atopada sen vida a moza de 24 anos que levaba 10 días desaparecida en Lugo. O seu corpo se atopaba nun árbore á beira do río Miño, na zona da Cheda, preto do lugar onde traballaba. No operativo desta mañá participou a Policía Nacional, familiares e voluntarios. O achado do corpo tivo lugar ás 11 da mañá, según confirmou a Policía Nacional a Onda Cero Lugo. Ata o lugar desplazouse o médico forense para proceder ao levantamento do cadáver. Onte mesmo a familia distribuíra novos cartéis ca súa foto pola cidade nun intento de dar con ela.
0: E tamén un mozo de 28 anos faleceu esta madrugada tras sair da vía co seu vehículo e chocar contra o muro dunha casa na Pobra do Caramiñal, á altura de Posmarcos, na estrada C305. Segundo as primeiras informacións, non levaba posto o cinto de seguridade. Foi un veciño que deu aviso do sinistro ás forzas de seguridade e informou de que había unha persoa atrapada no interior do coche. Os servizos de emerxencia practicaron as manobras de reanimación, pero só puideron confirmar o seu falecemento. E a esta hora estaba previsto que pase a disposición xudicial o mozo de 24 anos acusado de asasinar o seu pai o mércores en Aguiño. Será ante a xuiza da praza número 1 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ribeira. E seguimos nos tribunais porque a armadora Nores, propietaria do Villa de Pitanxo, solicita unha ampliación de prazo para poder consignar na Audiencia Nacional os 44 millóns de euros que se lle exixen para afrontar as responsabilidades económicas do proceso. Juan de Sola.
2: A espera do que decida o magistrado Ismael Moreno, responsable do xulgado 2 da Audiencia Nacional con respecto á petición de José Antonio Nores Ortega e José Antonio Nores Rodríguez de atrasar 2 meses o depósito de 44 millóns de imposto no auto xudicial do caso do Villa de Pitanxo como medida cautelar que garanta o pago das responsabilidades pecuniarias e civis derivadas dos delitos no caso de que ao final do proceso exista unha condena. Según fontes das familias, dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio, o xulgado daba un día de prazo para ingresar a fianza ou aval aos 2 responsables da empresa que figuran no auto procesal como investigados. Ese prazo expiraba este xoves e agora a última palabra teña o xuiz Ismael Moreno sobre os seguintes pasos que debe dar a empresa Pesquerías Nores, propietaria do buque que naufragou, lembremos, o 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá.
0: Contámosles tamén que tras confirmar un investimento de 18 millóns de euros para unha nova planta nas Pontes para producir vehículos militares, Indra salienta hoxe que esa fábrica resposta a necesidade de ampliar a súa capacidade industrial, pero aclara que nunha fórmula como unha disxuntiva ou unha alternativa aos seus proxectos noutras localizacións como Asturias. O obxectivo da compañía é dar resposta con estas novas instalacións nas Pontes á necesidade de incrementar a capacidade industrial ata alcanzar os 55.000 metros cadrados que ten establecidos. E mentre soben Nega volve a denunciar a situación na sanidade pública galega, defineu como a verán negro con agardas de ata 2 meses na atención primaria e hospitais desbordados. Precisamente en Verín está convocada para mañá unha movilización en demanda de melloras pro centro de saúde e hospital Paco Sarria.
3: Dende a Comisión Delegada do Hospital Berinés rexeitan que se estén facendo melloras, como afirma o Partido Popular de Galicia, e consideran que a manifestación convocada para mañá é consecuencia das queixas da poboación polo incremento das listas de agarda e falla de especialistas que obliga a traslados a Ourense. Escoitamos unha voceira do personal do hospital.
4: Os motivos son por as listas de espera, que son inmensas nun sitio comarcal como Berín, tanto no hospital como no centro de saúde. Recuperación de especialistas que tuvemos que agora non pasan visita en Berín. Está desplazando a población hacia Ourense. Cando somos personal do rural, queremos que os atendan aquí no hospital que temos comarcal.
3: Aseguran que as listas de agarda en oftalmoloxía superan os 3 anos e os 2 anos no caso de cardioloxía. A manifestación partirá a 7:30 da tarde do sábado do Centro de Saúde para rematar na Praza Mayor de Berín.
0: Por certo, que a Consellería de Sanidade activa o protocolo de vixilancia e control do sarampelo logo da notificación dun caso desta enfermidade. Trátase dun varón de 40 anos que evoluciona favorablemente e se atopa en bo estado xeral. A investigación epidemiolóxica apunta que se trata dun caso importado compatible cos antecedentes de viaxe fora de Galicia, pero non é posible di determinar con certeza o lugar de contagio. O risco para a poboación xeral é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil fronte ao sarampelo de máis do 95%. Así o indica o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica, Jesús Prego.
5: Até o momento, de feito, non se detectaron casos secundarios asociados a este episodio, aínda que a investigación epidemiolóxica continúa en marcha. A este efecto, Consellería lembra que o sarampelo trata de ser unha enfermedade moi contagiosa que se prevé de forma moi eficaz mediante a vacinación. A vacina fronte ao sarampelo está incluída no calendario sistemático de vacinación e a principal medida de protección, tanto individual como colectiva.

0: Actualmente o sarampelo produce febre, unha erupción cutánea característica con manchas vermellas ou rosadas que adopta a comenzar pola cara, é un dos seguintes síntomas, principalmente tose, rinite ou conxuntivite.
1: Saiban tamén que a reitora da Universidade de Vigo valora o acordo alcanzado entre as tres universidades galegas e a Consellería de Educación para remodelar a estrutura da proba de acceso á universidade. Carmen García Mateo considera que o novo modelo se adapta a normativa estatal e que mellora a seguridade e a fiabilidade dos exames.
2: Garantizar que as probas, que os exames pois están con unha custodia de altas garantías, non? Que por outro lado, bueno, pois que os exames que se diseñan e se confeccionan, pois non teñan erros. Creo que, bueno, pois das leccións aprendidas nestos anos, esta norma que sale agora con consenso, volvo a repetir, da Consellería e das tres universidades públicas, é unha norma mellor.
1: E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia o que califica de expolio do Pazo de Meirás. Acusan o Estado e a Xunta de seren cómplices, Luis Llera.
3: A entidade memorialista critica nun comunicado que califica de pésima xestión por parte do Goberno Central trala titularidade pública do Pazo. Denuncian que a familia Franco está a expoliar mobiliario, din, coa complicidade do Estado e a pasividade da Xunta, que está na listaxe de máis de 400 elementos que no seu día foran reclamados polo propio Goberno Central e que están ligados á etapa do dictador. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica sinala que se suspenderon as visitas públicas programadas para hoxe, permitindo que unha empresa de mudanzas desmonte e transporte estes bens por encargo dos Franco. Reclaman responsabilidades políticas tanto o Ministerio de Memoria Democrática como a Administración Autonómica.
1: Pois así con esa nova imos rematar, pero voltamos ás 2:30 en Galicia en La Onda con máis información desta comunidade. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Arzúa Ulloa, denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Xunta de Galicia.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: melocotón amarillo, kilo, 1,59 €. Queso barra gouda, kilo, 5,95 €. Atún claro en aceite de girasol, cortizo, 200 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
15: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Compostela. Ramón Castro, Onda Cero.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
3: Un momento, me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago.
4: Desde luego que hay compostelanos que ya se han convertido en una auténtica institución en la ciudad. A los que además queremos mucho porque su gran corazón, su forma de ser, contagia esa alegría, ese entusiasmo, esa sonrisa que desde luego forma parte de la esencia y, por qué no decirlo también, de la tradición de Compostela. Habitualmente lo vemos desde hace ya más de medio siglo con la locomotora de las castañas en otoño, na Porta Faxeira, y cada verano, desde más de 50 años, Manolo Prieto con helados La Imperial, con su señora Celia, también con el heredero. Desde aquí les enviamos un abrazo enorme con nuestro mayor cariño, que los queremos muchísimo. Pues Manolo Prieto, desde más de 50 años, refrescando los compostelanos, saboreando el verano compostelano a través del carrito de helados de La Imperial. También todo un clásico de los veranos de la radio, de los veranos de Onda Cero. Bueno, pues cando aprieta o calor, o mellor que facemos os compostelanes é achegarnos á Alameda, casco histórico. Entre o casco histórico máis a Alameda de Santiago atópase Porta Faxeira. É un nome propio, na Porta Faxeira, en verán, son os helados de La Imperial. É todo un clásico, en Onda Cero todos os veráns, saudar a noso ben querido Manolo e os xeados de Manolo aquí no casco histórico. Querido Manolo, feliz verán.
5: Bueno, gracias. A ver que tal se nos dá.
4: Bueno, como vai indo o verán, porque xa tivemos bastante calor estes días, non?
5: A ver, de temperatura, o sea, de tempo bo, porque foi bo na primavera e agora sigue sendo bo en verán. No que levamos, bueno, xa podía cambiar un pouco para un par de días malos, valía para descansar, que fai boa falta, eh?
4: Fai boa falta, dende logo. Me decías o ano pasado que cando vai moita calor, precisamente, non é o momento no que se produce máis ventas, non? No momento do día.
5: Non, claro, mira, véndese mellor con 25 grados, porque é o ambiente moito mellor, xa desta hora, pois hai moi bon ambiente, entonces daquela a xente pois circula e tal, entonces hai máis xente. Cando fai moita calor, a xente non sei onde se mete, deben ir aos sótanos da catedral a refrescarse ou cousa así, porque hai moi pouquinha xente, e polo tanto a venta disminúe.
4: Con respecto ao ano pasado, notas que hai maior venta, menos venta, como está a cousa?
5: No meu caso particular, eu e máis miña muller que está ali na Alameda, igual. Pero eu observo unha disminución a nivel xeral, non é eu personalmente, sino aquí no entorno. No entorno notas que menos, está a cousa máis floxa.
4: Sí, falamos precisamente con hosteleiros, bueno, profesionais do mundo da hostelería. Eles decían que sí, que moita xente sí, pero menos gasto, menos consumo que o ano pasado.
5: Bueno, mira, menos xente e menos gasto. Xa se ve que ven menos xente, sí, pero ainda encima, pois o poder adquisitivo que teñen debe de ser máis limitado, gastan menos, sí.
4: Bueno, hai alguna novidade en canto a sabores este ano ou máis ou menos os clásicos de sempre?
5: A ver, eu son de clásicos. Eu procuro facer os clásicos e ben feitos. Eso é o que triunfa. A ver, que podes poñer unha novedad, pero para, a ver, no meu caso estou limitado no espacio. Entonces, si queres poñer unha novedad, tens que quitar outro. Aí está o conto. Está o conto, basta que quites un para que veñan a chepidón dese.
6: E suele pasar, non? Basta que tal, Pascual.
5: Claro, claro, eso, eh. Entonces eu limito-me, bueno, a ter os sabores clásicos, os de sempre. E, non ves, aquí ven unha clienta que ven os sabores clásicos, pero non me pide nada raro, sempre me pide algo, sí, ela sabe que aquí todo está bo.
6: E, Manolo, cal serían os sabores que máis suele pedir a xente aquí en Helados La Imperial?
5: A ver, de sempre, eso xa, desde fai máis de 50 anos que estou aquí e sempre foi o chocolate. Sempre, chocolate. E depois, se acaso, a vainilla. Pero o que máis se vende é o chocolate, de sempre, sí.
6: E de cucurucho, claro.
5: Agora tamén se vende bastante terrina, pero maioritariamente de cucurucho.
6: Bueno, pues chocolate, e que outros sabores tes este ano?
5: A ver, eu teño 17, pero, bueno, hai sabores que últimamente véndese moito, como é o mango, que é o pistacho. Café tamén se vende bastante ben, sí. Porque, volvoche a dicir, a cuestión destos sabores é que ás veces a xente non é moi dado a ese sabor en concreto. Pero por probar, proban, e resulta que aquilo está ben. E dice, ah, caramba, mira que bo está o café. Eu que o café a mí, bueno, pero este está moi bo. Pois, pasa con algúns sabores así.
6: É dicir, tense dado que habituais dun sabor, proban outro e se quedan con outro xa.
5: Sí, hai veces que sí, hai xente dada a eso. E hai quen non. Eu cando chega aquí, eu un cliente xa...

0: Sí, que ahí me pedís siempre, de siempre, pues ya, ¿qué? Como siempre, sí, ala, ya está, ya se cale.
1: Además, como siempre nos dices, ¿verdad, Manolo? Tanto en las castañas, con la locomotora de las castañas en outono, en verán, o carrito de la Imperial, este un buen lugar para entablar conversación y para ponerse o día de las cosas de Santiago.
0: Está calado, que aquí a veces hay gente que no ven solamente por comprar. Bien, porque de paso, damos ya algo al palique. Si hay alguna novedad, alguna cosa tal, siempre le quitamos miga algo, tú. Sí, yo.
1: Oye, ¿sigue falando con como para saber o tiempo o ya empleas otro xeito?
0: Por supuesto, pues bueno, ahí tuve en reposo últimamente durante una temporadilla porque lle faleceu a súa muller.
1: Mandamos un miquiño dende aquí, ¿no?
0: Sí, desde logo que Chelo era una gran persona, sí. Tamén, claro, pero Chelo, a muller, era una persona estupenda. Entonces foi así unha cousa así moi rápida, moi de sorpresa. Entonces, bueno, pues, entonces eu houve un tempo en que, bueno, deixei-no así un pouco en reposo, digo, nomás, ainda así me selle todo a vara, o homem estará moi afectado. Pero agora penso que non. Agora xa o homem quere recompoñerse, e xa penso que é ele. A veces xa non é que o chame eu a ele, chámame ele a min. Entonces, porque, bueno, de paso, é o que xe digo, falamos do tempo, pero falamos de outras cousas, eh? Entonces, daquela, pois, pues, damos unha volta ao asunto, a este e aquel, e si, non é solamente cuestión de falar do tempo, sino de outras cousas.
1: Bueno, o certo é que un verán máis estamos aquí. Oye, este ano me dá a impresión de que subiron as temperaturas moito máis, hai máis días de tanta calor, o notades aquí, o notas ti?
0: Sí, eu penso que de todos os anos, mira que levo uns cuantos anos aquí, caramba, penso que cando máis se nota esta temperatura, por eso digo, na primavera a temperatura era fresquinha, pero lentamente foi aumentando, e agora ten dúas cousas: unha, a temperatura alta, e dúas, que non ven un día de por medio, pois de chuvia, de fresco, tal.
1: Si, sí, porque antes era así, eran dous, tres días de sol, de calor, e despois viña a chuvia, agora non.
0: Claro, antes viñase un día así de chuvia, que che valía moi ben para descansar, pero agora, en este caso, non é solamente para descansar. O sea, eu creo que climáticamente iba de maravilla, porque ao chover refresca o ambiente, respírase mellor, limpa, en xeral fai unha limpeza, non? Caramba, pega un día, é outro, non chove nunca, entonces agora... A ver, que non pase o que pasou cando foi neste outono, inverno, que tamén estuvo o tempo así, pero depois resulta que non paraba de chover. O sea, aquilo foi tremendo. Entonces, a ver se agora resulta que vai o mismo. Agora estamos así nunha época de sequía, de calor, de vai e dale. É o día que se lle por cambiar, despois ala, chuvia todos os días.
1: Non, así. Bueno, que o verán siga respetando, e que caiga un pouquinho de auga, non está nada mal para encher un pouquinho os pantanos, para ter auga garantida e sobre todo para refrescarnos un pouquinho, pero creo que mellor refresco do verán santiagués son os xeados de Manolo, porque ese é o mellor refresco do verán, helados da Imperial.
0: Bueno, eso, vamos a ver, vai de maravilla para min, pero mira, hai veces que estando incluso o tempo así un poquinho máis fresco, que está un poquinho, agora véndese ben, igual,
1: Sí. Os xeados se venden todo o ano, non?
0: Sí, desde logo, bueno, menos cando teño castañas, daquela hai que vender
1: as castañas. Cuidado, claro.
0: Que si non haber as dúas cousas, non.
1: Hombre, bueno, nunca se deu o caso de ter as dúas cousas operativas, ou si?
0: Mira, casi. Mira, fai uns cuantos anos, resulta que, además lembrome, resulta que era o día 20 de outubro, e resulta que eu ainda tiña helados, e castañas ainda non había, e o tempo demais estaba quente para estar nesas datas.
1: Sí, porque hai outubros que veñen con calor,
0: Claro, claro, entonces, a ver, en ese tempo facía calor, e digo, bueno, Manolo, eu fui buscar castañas, e digo, bueno, e agora que faz? Porque, claro, salir con castañas agora, con esta temperatura, bueno, é que era, falei con do cobo, e me dice, Manolo, hasta o domingo. E resulta que hasta o domingo o tempo estaba así. Entonces, hasta o domingo estuvo un coselados, pero eu xa tiña preparadas as castañas, picadas e todo. E dice, o lunes cambio drástico de temperatura, de todo, o sea, non chovía, pero xa fresco, xa, pues foi a miña. O domingo, coselados, o lunes, cas castañas.
1: Increíble. Bueno, e hai cambio de chip. É dicir, porque claro, estás un día coseados, o día seguinte coas castañas, bueno, te habitúas rapidamente, porque toda unha vida aquí na Porta Faxeira,
0: Claro, é que mira, xa, ás veces dicimo xente, ai, que agilidade, que movilidade, que isto, que aquello, yo no, mira, vanchas más olas. Sí, estás tan habituado a eso, que xa faz as cousas sin mirar. Sí, bueno, é a costume de tantos anos, sí.
1: Bueno, pues mira, no tempo en que estamos aquí falando maravillosamente ben con Manolo, canta, siente paz.

0: Barça, compostelans, turistas, peregrinos, xente de todo tipo. Isto como ahora mesmo o centro, o corazón de Santiago, ahora mesmo aquí, na Porta Faxeira, eh?
1: Mira, por suposto, eu ás veces cando viño

0: las drogas. Son datos de la campaña especial de vigilancia que realizó en Galicia entre los días 13 y 19 de este mes. Y la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia lo que califica de expolio del Pazo de Meirás, acusa al Estado y a la Xunta de ser cómplices. En un comunicado acusan al Gobierno central de una pésima gestión en defensa de la titularidad pública de los 400 objetos que no fueron demandados por el Estado. Y hablamos de otro edificio singular, pero bien diferente, el templo budista ubicado en el municipio orensano de San Amaro. Se reinaugura hoy después de su reconstrucción tras el incendio de lo que lo dejó calcinado en 2024. Durante ese tiempo, sus miembros siguieron conviviendo y realizando actividades a pesar de la precariedad de las instalaciones, mientras recibían donaciones para recuperarlo y haciendo gala de la filosofía de esta corriente religiosa. Así lo ha explicado en Onda Cero Urense la monja Berta Pérez Tenzin Nenyun.
1: Estes dous anos e medio foron, como calquera que ten unha obra na casa, digo, sabe o que son as obras, non? Dous anos e medio de obra, vivindo no sei aquí, ademais, en medio da propia obra, pois bueno, ás veces con dificultades e con obstáculos que van surdindo, a dificultade da recaudación dos fondos, evidentemente, para poder afrontar semellante reconstrucción, pero bueno, ao mesmo tempo, pois tamén con moita serenidade e con moita confianza en que se iba a conseguir, non?
2: Galicia en la Onda, con Pilar Ozores.
3: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
0: Xa 12 días para eclipse total de sol e hoxe miramos o pasado para comprender o que supoñan este tipo de fenómenos astronómicos ao longo dos séculos. Malia que para meirán de parte da poboación as eclipses eran unha mensaxe divina, desde moi cedo, 6 séculos xa antes de Cristo, xa había estudiosos dos fenómenos astronómicos. Contánolo Olaya López Costas, investigadora Oportunius no Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientais Cretus da Universidade de Santiago.
4: Por un lado, vamos a ter a xente normal ou incluso temos historias de generais que se asustan muitísimo e perden batallas porque pensan que é unha mensaxe divina, pero logo tamén temos moita xente de ciencia que o que está falando dende, pois xa dende o ano 583, que é a primeira vez que se pode predicir ou que se predixo un eclipse. Vamos a ter investigadores daquelas que nos están dicindo que é un fenómeno totalmente natural, totalmente normal, e intentan un pouco de alguna maneira calmar a población. Ás veces incluso se dice que non é a sombra da lúa, non é a sombra do sol o que está de alguna maneira a producir ese impacto, sino é a sombra da superstición. Esa é unha frase que temos de Platón con respecto a este problema de que a xente cree na superstición e que teñen consecuencias graves que non é real.
0: Os equipos e as técnicas para observar o ceo foron mellorando co tempo, pero a primeira eclipse xa se predeciu no ano 583 a.C.
4: Xa fai casi 2600 anos por un personaxe que creo que todos recordaremos da escola, que se chama Tales de Mileto, que predixo ese eclipse de sol 2 anos antes e dunha maneira certeira de que o 28 do maio o sol iba a oscurecer completamente. E se poder considerámolo, polos textos que temos, que sería a primeira predición dun eclipse de sol de maneira certeira.
0: Daquela eclipse tomouse como un aviso, como unha mensaxe para conseguir a paz nunha guerra que duraba anos.
4: No ano 580, bueno, no ano 583, xa levaban 5 anos dunha gran guerra con moitísimas mortes, moi mortíferas, a xente estaba moi cansada, entre dous povos, lidios e medos, e xusto nun momento álxido da batalla prodúcese un eclipse de sol, que era o que xa predicira Tales de Mileto, e nese caso a xente que estaba ali, os dous exércitos decidiron que era unha mensaxe divina para traer a paz, e automáticamente despois do eclipse firmaron a paz e acabouse esta guerra. Así que bueno, supersticións, pero a veces traían consecuencias boas.
0: Que xa desde eses momentos as sociedades comprenderon que a información científica era poder. Olaya López Costa salienta a historia dun rei visigodo moi afeccionado á astronomía que tratou de explicar á cidadanía de xeito sinxelo que era unha eclipse. Para iso pediu axuda aos sabios.
4: O polo rei visigodo Sesibuto, que vai gobernar ou está gobernando no ano 612, goberna ben, vai lle ben na batalla, está conquistando territorios, é un un gobierno bastante